0: Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Schultz speaking to you from Cologne, Germany.
1: Un nuevo telón de acero que cae en medio de la dividida capital alemana. Los propagandistas comunistas de Berlín Oriental festejan la erección de las rigurosas medidas con una mezcla de cinismo y de sádica alegría.
0: This is Carl Schultz speaking to you from Cologne, Germany.
2: أعود من إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا فأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم وها إنني أجيب عليها فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة وربما تكون قد وصلته الآن
3: أهوسنت ميترش رويت هلامون 11715 كيلو هرتن A 31 méteres rövid hullámon 9735 kHz-en, valamint a 49 méteres rövid hullámon 6110 kHz-en közvetítjük. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű
2: Szóti Almánia fi kolónia fe uhajjikum ajmala tahiyya shakiratan iyyakum ala rasailikum. Waha innani ujibu alayha fa abda'u awalan bi risalati sayyid Abd al-Razzaq Qabbaza min Halab fa a'limuhu bi annana arsalna lahu al-ajwiba ala risalatihi dhimna risalatin.
4: Műsorunkat Kölnből minden nap délután 15 óra 20 perctől 15 óra 50 percig
5: Na pásmě 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů na frekvenci 6110, 9737 a 11795 kHz.
6: والا حضرت قبول فرمودند حضور مبارکشان شرفیاب شده و افتخار انجام مصاحبه کوتاهی را با والا حضرت داشته باشم. همین موضوع اسباب سپاسگزاری فراوان رادیوی صدای آلمان است که اجازه پخش این مصاحبه را داشته باشد.